Mukuhayo la neta hawe na piha ne 23 ore ni 27 minute. One ni neta kati rene na kuveya kawina piha.